Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: дом, да? Отлично, девчонки, но пришло время останавливать нашу голосовалку, и будем узнавать, кто же все-таки получит два билетика на концерт группировки «Ленинград». Голосовалка остановлена, и я обновляю ее, и вижу, что сегодня с замечательным счетом 25-75 побеждает Вера из Алматы.
1: Ух ты!
0: Вера, мы тебя поздравляем!
1: Вера, молодец!
0: Быть тебе в Копчегае 6 июня,
2: Вера.
0: Петь тебе громко и учить новые альбомы группы «Ленинград».
1: А кто знает, может быть, они тебя услышат среди всей этой толпы и скажут: «О, Вера, пойдем к нам в группу».
0: Она, да, наверное, будет там кричать: «На фоне Эйфелевой башни!» Давай учи слова песни, Вера,
1: да,
0: я
1: учи.
0: Буду тебе помогать.
1: Молодец, мы тебя поздравляем, а Алию просим не расстраиваться. Ты скажи своей сестренке, может, она сама уже за себя попоет в эфире и выиграет для себя билетики.
0: А может быть, нужно было просто настроиться и сказать, что ты именно приедешь на концерт, и тогда бы все получилось.
1: Ну да. Или даже так. Все, девчата, хорошего вам дня желаем. Мы за эфиром расскажем Вере, как она заберет свои два билетика. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Сейчас спою. Сейчас спою. Разные мысли. Женщина создана сделать мужчину счастливым. Где бы этот несчастный ни притаился. Жарнама.
4: Қалқанша безінің саулығы мен гармондық тепе тендігін қалай сақтауға болады? Аклапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімді кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гармондық тепе тендікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гармондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
5: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00051013 14.
3: НС радиосында жарнама 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сегіз аяқтың көзінің қарашығы тік бұрышты пішінді.
0: Жарнама.
2: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер тикетон.кз сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама

0: КБС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін оқу жылы аяқталады. Бұған дейін оқу ағарту және ішкі істер министрлігі жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп мектеп бітіру кештерін өткізуге қатысты жаңа талаптар енгізілетінін айтты. Енді аттестаттарды табыстау рәсімімен мектеп бітіру кештері тек білім беру ұйымдарында өтуі керек. Сонымен қатар оқушылар мен ата-аналардан ақша жинауға қатаң тыйым салынады. Биыл бірінші сыныпқа құжат қабылдау 27 мамырда басталады. Бұған дейін құжат қабылдау сәуірде басталатын еді. Алайда ол уақытта мектептерде сабақ болып жатады. Оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың сөзінше, құжат қабылдау басқа жұмыстарға кедергі келтірмеу керек. Қазақстанда мұғалімдерге онлайн гүл сыйлау мүмкіндігі пайда болды. Бұл туралы Азаттық рухы хабарлайды. Білім класс электрондық журналы соңғы қоңырауға орай арнайы акция бастады. Енді оқушылар мен ата-аналар платформа арқылы ұстаздарға виртуалды гүл шоқтарын жолдап, жылы лебізін қалдыра алады. Жоба бүгін басталады және 26 мамырға дейін жалғасады. Мұғалімдер өздеріне келген барлық құттықтауларды оқи алады. Білім класс өкілдерінің айтуынша, бұл бастама ұстаздардың еңбегіне құрмет білдіру мақсатында ұйымдастырылған. Қазір платформаны еліміздің 13 өңірінде 2 миллионнан астам оқушы мен 300 мыңнан астам мұғалім қолданады. Каспий теңізінің Ақтау жағалауынан қайттан өлі ит балықтар табылды. Мамандардың мәліметінше 24 мамыр күні шағала демалыс аймағы маңындағы жағалаудан бірнеше ит балықтың өлексесі анықталған. Қазір нақты саны нақтыланып жатыр. Оқиға орнына барған экологтар теңіз суынан сынама алып, зертханалық тексеру жұмыстарын бастады. Сараптама нәтижелері кейін жарияланады. Айта кетейік, Каспий ит балығы сирек кездесетін әрі қорғауға алынған жануар. Соңғы жылдары теңіз жағалауынан олардың өлекселерінің жиі табылуы мамандарды алаңдатып отыр. Қазақстанда үш өңірде дәрігер тапшылығы байқалып отыр. Бұл туралы Ұлыс Медиа хабарлайды. Сарапшылар дерегіне сәйкес, елімізде 10 мың адамға орта есеппен 28 дәрігерден келеді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда азайған көрсеткіш. Ең күрделі жағдай Алматы, Маңғыстау және Жамбыл облыстарында тіркелген. Бұл өңірлерде 10 мың тұрғынға шамамен 20-21 дәрігер ғана тиесілі. Ал Астанада бұл көрсеткіш әлдеқайда жоғары – 42 дәрігер. Мамандардың айтуынша, дәрігерлер саны өзгермегенімен халық санының өсуімен өңірлік теңсіздік медициналық көмектің қол жетімділігін төмендетіп отыр. Илон Масктың SpaceX компаниясы акцияларын қор нарығына шығаруға ресми өтінім берді. Компания IPO арқылы 75 миллиард доллар инвестиция тартуды жоспарлап отыр. Бұл Уолл-стрит тарихындағы ең ірі биржалық орналастырулардың бірі болуы мүмкін деп хабарлайды The News. Сарапшылардың бағалауынша, қазір SpaceX-тің нарықтағы жалпы құны 1.125 триллион доллар шамасында, ал Илон Масктың компаниядағы үлесі 600 миллиард доллардан асады. Егер IPO сәтті өтсе, Маск әлемдегі ең бай адам мәртебесін сақтап қана қоймай, тарихтағы алғашқы долларлық триллионер атануы мүмкін. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 80 тиын, евро 545 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 60 тиын. Бүгін Елордада күн ашық, күнді 25, түнде 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап ағанасы күнді 23, түнде 11 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: ситуация.
1: МС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Астана қаласы Сарайшық ауданында Қошқарбаев көшесі бойындағы балалар ауруханасының ғимаратында жертөледегі электр қалқанында өрт шықты. Хабарлама түскеннен кейін 2 минут ішінде алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына жетіп, өртті сөндіруге дереу кірісті. Қауіпсіздік мақсатында персонал мен науқастар эвакуацияланып, жақын маңдағы медициналық мекемелерге уақытша орналастырылды. Өрт сөндіру штабы құрылып, жылыту пункті ұйымдастырылды. Құтқарушылардың үйлесімді әрекеттерінің арқасында өрт 10 шаршы метр аумақта толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ, себебі анықталуда. Өскеменде Қазцинк зауытындағы жарылыстан кейін жұрттың үрейі басылар емес. Қала тұрғындары әлгінге дейін тамақтың ашуы, тыныс жолдарының күйгендей ашуы мен әлсіздікке шағымданып жатыр. 5 мамырдағы жарылыстан соң аспанды қою түтін басқан. Ресми органдар қауіп жоқ дегенімен Қазгидромет ауа құрамынан зиянды заттардың мөлшері бірнеше есе артқанын анықтаған. Ал ең алаңдатарлығы өндіріс аймағындағы ағаштардың жапырағы мамыр айының өзінде сарғайып кеткен. Экологтар мұндай жағдай 2021 жылда болғанын айтады. Қазір оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазақстанда пластикалық операцияға сұраныс артып келеді деп жазды Ұлыс медиа. Дәрігерлердің айтуынша, елде ең көп жасалатын оталардың қатарында қабақ түзету, мұрын пішінін өзгерту, липосакция және кеуде үлкейту операциялар бар. Мәселен, қабаққа жасалатын блефаропластика орта есеппен 300 мың теңге тұрады, ал мұрын түзету операциясының бағасы 850 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін барады. Липосакция құны дене аймағына байланысты 250 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін жетеді. Кеуде үлкейту мен іш тарту операцияларда миллион теңгеден асады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда пластикалық хирургия қызметін ұсынатын 262 клиника бар. Мамандар операция алдында клиниканың лицензиясы мен дәрігердің біліктілігін мұқият тексеруге кеңес береді. Қазақстанда бай мен кедей арасындағы алшақтық күшейіп барады деп хабарлайды Ұлыс медиа. Сарапшылардың мәліметінше, ел бойынша кедейліктің жалпы деңгейі өзгермегенімен өңірлер арасындағы айырмашылық айқындала түскен. Ең күрделі жағдай Ұлытау мен Маңғыстау облыстарында байқалады. Павлодар облысы табыс теңсіздігі бойынша көш бастап тұр, ал Қарағанды облысында кедейлік пен әлеуметтік алшақтық күшейген. Мамандардың айтуынша, көпбалалы отбасылар кедейлікке жиі ұшырайды. Статистика бойынша кедей санатындағы азаматтардың басым бөлігі 5 және одан да көп адам тұратын отбасылар. Алматыда биыл жаз бұрынғыдан да ыстық болуы мүмкін. Синоптиктердің болжамынша, маусым айында ауа температурасы плюс 41 градусқа дейін көтеріледі. Қазгидромет мамандары мұндай аптап жаңа температуралық рекорд орнатуы ықтимал екенін айтады деп хабарлайды Стан.кз. Бұған дейінгі ең жоғары көрсеткіш 1983 жылы тіркелген. Ол кезде Алматыда ауа температурасы плюс 43 градусқа жеткен. Мамандардың сөзінше, биыл экстремалды ауа райы құбылыстары жиілеген. Сонымен қатар, аптап ыстық кезінде қалада түтін тұманы көбейіп, ауа сапасы нашарлауы мүмкін. Синоптиктер тұрғындарға күн астында ұзақ жүрмеуге, көп су ішуге және денсаулыққа мұқият болуға кеңес береді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 80 тиын, евро 545 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 60 тиын. Бүгін Елордада күн ашық. Күндіз 25, түнде 14 градус жылы. Алматыда да күн ашық, сынап бағанасы күндіз 23, түнде 11 градус жылыны көрсетеді.
3: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы эндокринол кешенін ұсынады. Ақлапчат негізіндегі гормондық емес эндокринол өсімдік кешені капсула және крем түрінде қалқанша безінің қызметін қалпына келтіруге, оның гормондық тепе-теңдігін, мөлшері мен құрылымын сақтауға көмектеседі. Эндокринол қалқанша безінің саулығы үшін.
4: Биологиялық белсенді қосымша дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16079-003-00521-014.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқты, әлеуметтік ортада белсенді бол. Жаңа байланыстар пайда әкеледі. Торпақ, тұрақтылық пен тыныштыққа мән бер. Табиғатта демалу көңіліңді көтереді. Егіздер, достарыңмен байланысқа көңіл бөл. Жаңа идеялар пайда болады. Шаян, эмоциялар тұрақталады. Отбасымен қарым-қатынас маңызды. Арыстан, креативтілік артады. Мақсатқа жету үшін сенім қажет. Бекеш, жоспарларды нақтыла, денсаулыққа мән бер. Таразы, қарым-қатынаста теңгерімді бол, келіссөздер сәтті болады. Саршаян, интуиция мен эмоцияны үйлестір, жеке өмірде сәттілік бар. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық бол, оптимизм маңызды. Тауешка, сезімталдық күшейет, өнер немесе рухани істерге көңіл бөл, ішкі тыныштыққа мән бер. Суғұйғыш, махаббат пен мейірімділік күнді жақсартады. Қоғамдық іс-шараларда белсенді бол. Балық, шығармашылыққа көңіл бөл.
0: Әміз, сенің көңілге ерталған ең үздігі.
2: Все мы изначально чайники

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 25 мамыр. Алматыда су бұрқақтар мерекесі. 2005 жылдан бастап жыл сайын атап өтіледі. Алматы қаласы әкімінің қаулысымен бекітілген. 25 мамыр жоғалған балалардың халықаралық күні. 1979 жылы бұл күні мектептен үйіне қайтар жолда Эвиан Пейтс есімді 6 жасар оқушы жоғалған. Оған халықаралық іздеу жарияланса да нәтиже шықпаған. Осы оқиғадан 4 жыл өткен соң АҚШ президенті Рональд Рейган 25 мамырда халықаралық жоғалған балалар күні деп жариялады. Бір жылдан соң жоғалған және пайдаланылған балаларды іздеудің ұлттық орталығы құрылды. Аталған бастаманы бірқатар еуропалық ел қолдады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

25 мамыр қолда гүл, көңілде толқу. Бірі мектеппен қоштасып үлкен өмірге қадам басса, енді бірі баласының сол сәтіне куә болуға асығып барады. Алматының көшелерінен таң атқаннан бері осы көріністі көріп, көлікпен радиоға да келіп жеттім. Бүгін 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесі, хаттардың көп болатындығы айдан анық. Ал сіз хатыңызды 8775-106-00 11 WhatsApp нөміріне жіберіңіз, өйткені NS радиосы лайфчат бағдарламасы өз жұмысын бастады деген сөз. Бүгін 25 мамыр менің туған інім Ерсұлтан Төреқұлдың туған күні, шын жүректен құттықтаймын. Өмірі өнегелі болсын деген тілегімді, ниетімді жеткіземін. Сіз де хатыңызды жазыңыз, өйткені сіз үшін қызмет көрсетуге қашанда дайымыз. Туған күнмен, сонымен қатар мектеп тұру мерекесімен жақыныңызды құттықтаймын десеңіз, мархабат.

0: Мектеп сәтіндегі ерекше сәттерді әрқашанда есіңде сақтағайсың. Өйткені бүгін 25 мамыр, соңғы қоңырау. Дәл осы тұрғысында хаттар келіп жатыр, мен оқуда бастайын. Қайырлы күн, НС радиосы, ардақты інім Айбатыров Диас Тарханұлын мектеп бітіру мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Алдынан жарқын болашақ, биік белестер ашылсын. ОБТ-дан жоғары балл жинап, өзің қалаған оқу орнының грант иегері атануыңа тілектеспін. Еңбегіңнің жемісін көріп, ата-анаңның мақтанышы бола бер. Осы орайда білім мен тәрбие берген сынып жетекшісі Нұржанбаев Ақмарал Алмас қызына үлкен алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ бірге білім алып, қуанышты сәттерді бөліскен сыныптастарына сәттілік тілейміз. Достықтарыңыз баянды болсын. Мектеппен қоштасқан қадамдарыңыз сәтті, болашақтарыңыз жарқын болғай деп ата-анасы құттықтап жатыр. Айбатыров Диас Тарханұлын мектеп бітіру мерекесімен бізде НС радиосының атынан құттықтаймыз. Қайырлы күн, радио НС, мен анама сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Қазір үйдемін, сағат 4-те жаттығуым болады. Ертең сағат 12-де емтиханым бар. Бізде бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Әкем бүгін үйде, әпкем жұмыста, сәлеммен Алёка деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Алёка өзінің жүрек жарды лебізін сәлемін ардақты анасына арнады. Ал біз Алёканы соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын және ертеңгі емтиханын жақсы тапсырсын деген ниетімді білдіремін. Жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, амансыздар ма? Бүгін 25 мамыр, соңғы қоңырау құтты болсын. Бізге биыл 22 жыл. Жалпақтал ауылында Эйфель мұнарасын көшірмесін 20 жылдық түлектер 45 миллион ақша жұмсап, өздері сол ауыл үшін керемет сый болды. Биіктігі 30 метр. Ондай ауыл емес, тіпті қалада жоқ екен. Ол сол ауылдың жыл сайынғы дәстүрі. Ауылдар көркейе берсін, жасай берсін. Жалпақтал тек алға, батыстан Орал өңірінен асылған 87 жылғы құрдастарға ассалаумағалейкум деп жазған екен. Бұл сәтті мен Инстаграмнан, ТикТоктан көрдім. Расында Жалпақтал ауылының 2006 жылғы түлектері жасасын деген келеді. Ауылға 9 қабаттық биіктіктен тұратын, яғни биіктігі 9 қабат ғимаратпен бірдей Париждегі Эйфель мұнарасының көшірмесін қойған ғой. Ойлаңыздаршы, концерт берген, ауылда шоу жасаған, бүкіл ауылға ерекше эмоция сыйлаған, сол арқылы 2006-лардың нағыз бірлігін көрсетсе керек. Иә, 2006 жылғылар, соның ішінде Жалпақтал ауылының 2006 жылғылары жасасын дейміз және бұл үрдісті басқа 2006 жылғыларда жалғастырсын деген ниетімізді білдіреміз. НС радиосы, біз жалғастырамыз.
1: WhatsApp номері 8 775 16 011.

0: кешкі бағалаған үй.
1: Эфирді жалғастырамыз. Қайырлы күн, НС радиосы. Әлеуметтік желден Батыс Қазақстандағы мектеп бітіргендеріне 20 жыл толған түлектердің туған жеріне 45 миллион теңгеге Эйфель мұнарасының көшірмесін орнатқанын көріп ерекше риза болдым. Бұл ұйымшылдықтың туған жерге деген жанашырлықтың керемет үлгісі деп ойлаймын. Осындай игі істер көбейіп, басқа түлектерге де өнеге болса екен деймін. Бірлігі жарасқан елдің болашағы жарқын деген ұғымды да осы жерде жеткіземін және Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданынан жалынды сәлем жолдаймын деп жазған екен. Иә, Батыс Қазақстан облысындағы 20 жылдыққа келген түлектердің дәл осындай әрекетке барғанын бүкіл қазақстандықтар дұрыс қабылдап, ерекше сезімдерін жеткізуде. Иә, расында нағыз ұйымшылдықтың көрінісі деп мен де айтылам. Және жалғастырамыз келесі хат. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио қызметкерлер. Ассаламу алейкум. НС радиосы. Түркістан облысы Жетісай ауданы Қазыбек би ауылы округының тұрғыны, нөмір 17-ші Түркістан жалпы білім беретін мектептің кіші қызметкері Абди Каримова Айкенже Сидулда. Қызын туған күнімен құттықтаймыз. Туған күнімен құттықтай отыра ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Шаңырағыңызға құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманыңыз асқақ шығар, биігіңіз асқаралы болсын. Айкенже Сидулда қызы туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың, немерелеріңіздің рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Жақсы ән қосып берсеңіздер, құттықтаушылар, мектеп ұжымы, ағайындары, жолдасы, құда-құдағиы, ағалары, жеңгелері, әпшелері, інілері, сіңлілері, нағашылары, келіндері, жиендері, бөлелері, көршілері, ұл-қыздары, Жетісай ауданы, Түркістан облысы деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен құттықтаймыз және ән қосамыз. Ал сіз 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне атыңызды жолдаңыз. Бүгін 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесі екендігінде естеріңізге саламыз.

0: NS радиосында.
1: 8-7-75, 106-00, 11 бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Хатыңызды жолдаңыз, біз сіздің аманатыңызды үтір нүктесіне дейін оқуған дайымыз. Қайырлы күн, NS радиосы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Көкдінін ауылының 2010 жылғы түлектеріне жалынды сәлем жолдаймын баршаңызда. Мерекемен шын жүректен құттықтағым келеді. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Әрдайым биіктерге жарасып, достарыңыз баянды. Болғай сәлем жолдаушы 1992 жылғылар деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен Көкдінін ауылының тұрғындарын бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Жалғастырамыз. Қайырлы күн, құрметті NS радиосы. Ассаламу алейкум, Самат мырза. Бүгін Қайдаровтар отбасы Әсет пен Назым тамаша оқиғаны тойлауда. Олардың ұлы Әділжан мектеп бітіруде, біз оларды құттықтап, Әділжанның болашағының жарқын болуына тілектеспіз. Кеше Назым да туған күнін атап өтті, сондықтан біз Назымды да құттықтап, дені сау болуына, армандарының орындалуына тілектеспіз. Әсет пен Назым, отбасыларыңызға бақыт пен береке тілейміз. Барлық достарыңыздың атынан Ербол мен Анаржан да құттықтайды деп жазған екен. Иә, біз шын жүректен Қайдаровтар әулетін, Әсет пен Назымды ерекше оқиғамен шын жүректен құттықтаймыз. Жалғастырамыз. Қайырлы күн, NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина үшін бүгін ерекше күн, өйткені соңғы қоңырау мерекесі менің сүйікті мұғалім болып жұмыс істейді. Кезекті оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын және оны жақсы көретіндігімді жеткіземін. Сәлем жолдаушы Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. 8-7-75-106-00-11 хатыңызды жолдаңыз. NS радиосы лайфчат бағдарламасы сіз үшін қызмет көрсетуге әзір.

0: 8775 106 0011 бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Бүгінгі келіп жатқан хаттардың санына жету мүмкін емес, өйткені өте тыңдарманымыз белсенді. Сондықтан мен уақытты тиімді пайдаланып келіп жатқан жүрек жарды лебіздерді оқуды жалғастырайын. Ассалаумалейкум, Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Ростовска орта мектебінің 2011 жылғы түлектерін 15 жылдықпен шын жүректен құттықтаймын. Құттықтаушылар сыныптасы Жеңіс деп жазған екен. Иә, бізде Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Ростовска орта мектебінің 15 жылдық түлектерін шын жүректен құттықтаймыз және жалғастырамыз. Келесі хат: қайырлы күн NS радиосы. Абай ұлттық мектебінің 2010 жылғы түлектеріне ыстық сәлем жолдаймын. Баршаңызды мерекемен құттықтай отырып, әр отбасыға амандық, денсаулық, береке тілегім келеді. Мектеп қабырғасындағы достығымыз әрдайым жалғаса түссін. Сондай-ақ алдағы 4 жылдан кейінгі 20 жылдық кездесуді ұйымшылдық пен абыроймен жоғарғы деңгейде өткізейік деген ұсынысымды жеткізгім келеді. Бірлігіміз бекем, жүздесуіміз қуанышты болсын. Сәлем жолдаушы Ербол деп жазған екен. Жалғастырамыз. Келесі хат: ассалаумалейкум NS радиосы, бауырымның ішіндегі тәуірім Мәдіханов Дәулетке жалынды сәлем жолдаймын. Жұмысына табыс, еңбегіне береке тілеймін. Әрдайым биіктен көрініп, абыройың арта берсін. Сені әрқашан құрметтеймін. Тұлпардың тұяғы екеніңді де білемін. Азаматтығың мен жігеріңе ризамын. Бассы аман бол бауырым. Сәлем жолдаушы сені құрметтейтін баршам ағаларың деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен Мәдіханов Дәулетке сәлем жолдаймыз және бүгінгі жұмысына табыс тілейміз. Келесі хат: қайырлы күн NS радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім Сәулеге сәлем жолдаймын. Сәуле, мен сені жақсы көрем, құрметтеймін. Бүгінгі күніңе сәттілік, апта сәтті басталсын және соңғы қоңырау мерекесімен де шын жүректен құттықтаймын. Жақсы ән қосып берсеңіздер. Сәлем жолдаушы жолдасы Шыңғыс деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сізде хатыңызды жолдаймын десеңіз, мархабат, 8775-106-0011 лайфчат NS радиосы. Біз сізге, сіздер үшін қызмет көрсетуге дайымыз.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

эфирді жалғастырамыз. Клапчаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалған екен, десек те келіп жатқан хаттар бар. Біз оқуды жалғастырайық. Ассалому алейкум, НС радиосы, Ұзынағаш ауылы, Абай орта мектебінің барша 2007 жылғы түлектеріне жалынды сәлем жолдаймын. Келесі жылы біз үшін 20 жылдық. Осы 20 жылдыққа абыроймен дайындалайық. Биылғы 20 жылдықтың қандай мықты өтіп жатқандығын көріп жатырмыз. Біз де солардан қалыспай нағыз ұйымшыл достар екендігімізді дәлелдесек, барша 2007 жылғы түлектерге жалынды сәлем жолдаймын. Жамбыл ауданына жалынды сәлемді жолдаймын. Менің достарым үшін бір ән қосып берсеңіздер, алдын ала рахмет деп жазыпты. 33-28 нөмірімен біздің тыңдарманымыз жазыпты. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдалана бардақты анамыз Айманды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Жекеменшік мерекесімен құттықтап, қажымас қайрат, зор денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Балаларының, немерелерінің қызығына тоймасын деген лебізімізді жеткіземіз. Барша құттықтаушылар балалары әулеттің жастары деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар болды. Жүрек жарды лебізін жеткізгендердің қарасы көп болды. Баршаларыңызға белсенділік үшін алғысымды білдіремін. 12 сағатта өздеріңізді игі жақсылармен қайта тілдесемін. Ал біз лайв-чаттың аяқталғандығын хабарлаймыз.

0: 25 мамыр жүректе қимастық пен қуаныш қатар сезілетін ерекше дата. Қолда гүл, жүзде күлкі, көңілде мың естелік. Бірі алтын ұясымен қоштасып, үлкен өмірге қадам басса, енді бірі баласының сол сәтіне куә болып толқиды. Соңғы қоңыраудың сыңғыры әр түлектің жүрегінде мәңгі сақталары анық. Ұстаздарды және түлектерді бүгінгі айтулы датамен шын жүректен құттықтаймыз. Өмірлеріңіз қуанышқа, берекеге толы болсын деген ниетімізді жеткіземіз. Және 12 сағат басталды. 12 сағатта ауа райымен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қазақтың барлығы алда. Ал сіз NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: NS, мы всегда рядом.

0: Кептелсіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік Астанамыздың бір қатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тимирязев көшесі шығысқа, Жароков көшесінен Хамит Ерғалиев жағалауына дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 6 шақырымды құрап отыр. Космонавт көшесі шығысқа, Момышұлы аялдамасынан Назарбаев көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Өтеген Батыр көшесінде Абай даңғылында Қуанышбаев көшесінен Алтынсарин даңғылы дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Жароков көшесінің бір бөлігінде кептеліс, атап айтсақ оңтүстікке Жандосов көшесінен Тимирязев көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы байқалады. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

Эфирді әр қарай жалғастырамыз. Бұл НС радиосы. Мәжіліс депутаты Айгүл Құспан қазақ қоғамындағы той мәдениетін қатаң сынға алған. Оның сөзінше, қазір көп адам тойды несие алып жасап, кейін қарызға батып жатады. Депутат тойға деген махаббат қазақтың ауруы деп атап, кей жастардың тіпті той жасау үшін отбасы құруды кейінге қалдыратындығын жеткізді. Сондай ол қазіргі тойлардың мазмұны қызықсыз, ысырапшылдық көп екендігін айтты. Айгүл Құспанның сөзінше, дастархандағы артық тамақты рәсуа болуы да үлкен мәселе. Депутат қарапайым халықты шамасына қарай өмір сүруге шақырды. Халық қалаулысының бұл пікіріне сіздің пікіріңіз қандай? Жазыңыз, ал біз эфирді ары қарай жалғастырамыз.

25 мамыр түлек үшін эмоцияға толы күн. Сондықтан сыйлықтың берілгені дұрыс деп санаймыз. Қандай сыйлық берсе әсерлі болуы ықтимал. Естелік сыйлықтар, фотоальбом немесе мектеп жылдары коллажы, сыныптастардың тілегі жазылған кітапша, видеоролик, орталық естеліктер мен фоторамка. Сонымен қатар практикалық сыйлықтарды ұсынуға болады. Мәселен, қарапайым сапалы рюкзак немесе сөмке, құлаққа пауэрбанк, кітап, сағат немесе шағын аксессуар. Немесе эмоциялық символдық сыйлықтар беруге де қарсы емеспін. Мәселен, хат жазу, болашаққа шатын конверт, жұлдызға арналған символикалық сыйлықтар. Иә. Дәл осындай сыйлықтарды беріп өзіңіздің мүмкін балаңызға, мүмкін досыңызға ерекше әсер етеңіз құба-құп, ол жанның есінде мәңгілік сақталады деген сенім басым. Бастысы біз айтқан ақыл кеңеске сеніңіз, NS радиосын тыңдай беріңіз. Ал біз түлекті 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Сонымен қатар ұстаздарға алғысымызды білдіреміз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Таз кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Таз кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Таз кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таз кредит.кз-те.

25 мамыр соңғы қоңырау мерекесі ерекше сәт, ерекше эмоция алып жатқан түлектер, яшын жүректе мерекемен құттықтаймын. Және ата-аналарға түлектеріңізге ерекше жіті қадағалауға шақырамыз. Өйткені тәртіп болуы қажет, эмоциямен балаларыңыз тәртіпсіздік жасап қоюы да ықтимал. Сондықтан да балаларыңызды бүгін аса қатты қараңыздар, балаларыңыздың тәртібіне ерекше назар аударыңыздар. Өйткені бұл аса маңызды дегіміз келеді. Және біз 13 сағатта кептеліспен ауа райына байланысты ақпараттар ататындығымызды жеткіземіз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзімді айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосы қосулы болсын.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Касманов көшесі шығысқа, Момышұлы аялдамасынан Назарбаев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 6 шақырымды құрап отыр. Тілендиев көшесінің бір бөлігінде кептеліс, атап айтсақ, солтүстікке Есенжанов көшесінен Төле би көшесіне дейінгі аралықта әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Бауыржан Момышұлы көшесі оңтүстікке Ұлықбек даңғылынан Абай даңғылына дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Сонымен қатар Розыбакиев көшесінде солтүстікке Жамбыл көшесінен Төле би көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығын аңғару қиын емес. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
2: Кептеліссіз. Разные мысли. Человек – единственное животное, способное краснеть. Впрочем, только ему и приходится.
3: Жарнама. Қалқанша безінің саулығы мен гармондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гармондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гармондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
4: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003-00521-0314.
5: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық супер апта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sport Edge. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Sport Edge. 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Кия. Movement that inspires.
8: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
9: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
10: NS радиосында жарнама 356

Баянала Гузова мөлдірдің ең үлкен құпиясын ашқан. Баянала Гузова бұл жағдайда тек өзінің ғана емес, сіңілісі белгілі музыкалық продюсер Бағым Мұхиденованың да қатты соққалғандығын жеткізді. Мөлдір Әубелбекова 5 жыл бойы Бағымның үйінде тұрған екен, ал өнер иесі сонда да продюсерге опасыздық жасаптымыз. Бағым оған анасындай қарап, қолынан келген көмегінің бәрін жасады, ал Мөлдір болса 5 жыл бойы оның арқасынан пышақ ұрып келді. Содан бері 15 жыл өтсе де Бағымның жүрегіндегі сол бір өкпе мен ауырсыну әлі басылған жоқ. Ол әлі күнге дейін емделіп келеді деп ағынан жарылды Ала Гузова. Иә, шоу-бизнесте осындай жаңалық, сіздің өміріңізде өзгеріс болса жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Бай Дастан лақабатымен танымал қазақстандық видеограф әрі тревел-блогер Дастан Мұхаммед Рахым YMA Awards 2026 халықаралық премиясында әлемнің үздік тревел-блогері номинациясын жеңіп алды. Марапаттау рәсімі Францияда Кан фестивалі аясында өтті. Бұл жеңіс қазақстандық блогерге әлемдік танымал инфлюенсерлермен бір қатарда көрінуге мүмкіндік берді. Яшын жүректен Дастан Мұхаммед Рахымды осындай ерекше жеңісімен құттықтаймыз. Бұл тек қана Дастанның ғана жеңісі емес, оның командасының жеңісі, күллі Қазақстанның жеңісі деп білеміз. Сондықтан да Дастан бауырымызға әлі де болса биік-биік белеске шығуына шын жүректен тілектеспіз. Әлемнің ең үздік блогерлері қатарынан табылып, дәл осындай Қазақстанды танытудан жалықпасын дегіміз келеді. Және бүгінгі эфирімнің аяқталған хабарлаймын. 15-ші сағатта әдеттегідей лайфчат бағдарламасы басталады. 8777-106-00-11 WhatsApp нөміріне қазірден бастап хатыңызды жолдаңыз. Сіздің жүрек жарды лебізіңізді оқып беруге қашанда біздің әріптестер дайын. NS радиосы қосылуы болсын, біз жалғастырамыз.
1: Включай весну на радио NS.

0: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Әлеуметтік желі қолданушылары Батыс Қазақстан облысындағы Сырым шекаралық бекетінің маңында екінші түн қатарынан белгісіз дрондардың ұшып жүргенін айтуда деп хабарлайды Азаттық рухы. Куәгерлердің айтуынша, дрондар Самара облысы жағынан ұшып келген. 10 шақты дрон болды. Олар өткізу пункті мен шекара бекетінің үстінде айналып жүрді. Мұндай жағдайды алғаш рет көріп отырған жоқпыз. Бағытынан жаңылған Украин дрондарына ұқсамайды. Тіпті біздің шекарашылар да олардың кімге тиесілі екен және не мақсатпен ұшып жүргенін білмейді, деді куәгерлердің бірі. Ал Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі Қазақстанның әуе кеңістігі бұзылмағанын мәлімдеген. Қазақстанда биыл 215 мыңнан астам түлек мектеп бітіреді. Жалпы 2025-2026 оқу жылын 4 миллионнан астам оқушы аяқтайды. 11-ші сыныпты үздік бітіруге 18 мың, ал 9-ші сыныпты үздік тәмамдауға 31 мыңнан астам оқушы үміткер. Бүгін барлық мектепте білімім, отаныма тақырыбында бірыңғай сынып сағаты жүруде. Онда оқу жылы қорытындыланып, оқушылардың жетістіктері сараланады. Оқу ағарту министрлігі мектеп бітіру кештерін мейрамхана, кафе мен табиғат аясында өткізуге тыйым салды. Аттестат тапсыру рәсімі тек мектеп қабырғасында ұйымдастырылады. Бүгін Жезқазған, Орал, Ақтөбе және Алматы қалаларында ауа сапасы нашарлайды. Ал түнгі уақытта Қарағанды, Балқаш және Теміртау қалаларында қолайсыз метео жағдайлар тіркеледі. Ауа сапасы көбіне жел жылдамдығы, жауын-шашын, ылғалдылық және температура сияқты синоптикалық жағдайларға байланысты болады. Қолайсыз метео жағдай кезінде тұрғындарға ашық ауада болу уақытын қысқартуға, әсіресе автокөлік жолдары мен ластанған аймақтарға жақын болмауға кеңес беріледі. Қазақстанда балық сатуға тыйым салынды деген ақпарат шындыққа сәйкес келмейді, деп хабарлайды Караван Кейзет. Шын мәнінде елімізде сазан, тұқы, көксерке, ақ амур сияқты танымал балықтарды аулауға уақытша маусымдық тыйым енгізілген. Бұл шара балықтардың уылдырық шашу кезеңінде қорын көбейту және экожүйені сақтау мақсатында жасалады. Тыйым әр су айдыны бойынша әртүрлі мерзімде белгіленген. Кейбір жерлерде ол мамырда аяқталса, кейбірінде маусым шілдеге дейін созылады. Мамандардың айтуынша, жағдай ауа-райы мен ғылыми ұсыныстарға байланысты реттеледі. Ресми органдар азаматтарға балық аулауға шығар алдында нақты мерзімдерді алдын ала тексеруге кеңес береді. Венгрияның жаңа премьер-министрі Петер Мадияр өз жалақысын және жоғары лауазымды шенеуніктердің табысын екі есеге дейін қысқартуды ұсынды. Премьер-министрдің айтуынша, мемлекеттік сектордағы артық шығындарды азайту үшін министрлер, депутаттар, әкімдер мен мемлекеттік компания басшыларының жалақысы қайта қаралады. Петер Мадиярдың өзі ай сайын тек премьер-министрлік және депутаттық еңбек ақыны ғана алмақ. Қазір бұл сома шамамен 10,5 мың еуроны құрайды. Сонымен қатар депутаттарға көлік, тұрғын үй және қызметкерлер шығын үшін берілетін өтемақы көлемінде қысқартылады. Үкімет бұл өзгерістер арқылы бюджеттен 139 миллион евроға жуық қаржы үнемдеуді жоспарлап отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 80 тиын, евро 545 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 60 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 23, түнде 12 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Жақсы көңілге кепілінген келеме. НС радиосына жазыл. НС радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС радиосы.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 25 мамыр. Алматыда су бұрқақтар мерекесі. 2005 жылдан бастап жыл сайын атап өтіледі. Алматы қаласы әкімінің қаулысымен бекітілген. 25 мамыр жоғалған балалардың халықаралық күні. 1979 жылы бұл күні мектептен үйіне қайтар жолда Эвиан Пейтс есімді 6 жасар оқушы жоғалған. Оған халықаралық іздеу жарияланса да нәтиже шықпаған. Осы оқиғадан 4 жыл өткен соң АҚШ президенті Рональд Рейган 25 мамырда халықаралық жоғалған балалар күні деп жариялады. Бір жылдан соң жоғалған және пайдаланылған балаларды іздеудің ұлттық орталығы құрылды. Аталған бастаманы бірқатар еуропалық ел қолдады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

News. Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейнетаралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: музыка паналаған үй. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Алматыда балаларды киноға түсіреміз деп уәде берген Жан Продакшн киностудиясының директоры екі айға қамауға алынды. Оған аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген айып тағылып отыр. Тергеу мәліметінше киностудия ата-аналардан балаларын фильмге түсіреміз деп ақша жинаған. Келісім шартқа отырған әр отбасы шамамен 1,5 миллион теңгеден төлеген. Алайда уәде етілген жоба жүзеге аспаған. Қазір бұл іс бойынша полиция тергеу жүргізіп жатыр. Күдікті уақытша тергеу изоляторына қамалған. Алдандық деген ата-аналар студияның жарнамасына қатысқан танымал актерлерді де жауапкершілікке тартуды талап етуде. Қазақстанда биыл сәбилерге ең жиі қойылған есімдер белгілі болды. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2026 жылдың алғашқы 4 айында ұл балалар арасында Алан есімі көш бастады. Бұл есім 927 нәрестеге берілген. Кейінгі орындарда Алихан мен Айсултан тұр. Сондай-ақ Мухаммед, Хамза, Омар секілді діни мағынасы бар есімдерде үздік ондыққа енді. Ал қыздар арасында Айлин есімі ең танымал атанды. Жыл басынан бері бұл есім 1691 сәбиге қойылған. Одан кейін Асылым, Медина және Тамирис есімдері орналасқан. Мамандардың айтуынша, қазақстандықтар балаға есім таңдауда ұлттық құндылықтар мен діни дәстүрлерге ерекше мән беріп келеді. Сонымен қатар, биыл елдегі туу көрсеткіші соңғы 20 жылдағы ең төменгі деңгейге түскен айтылды. Қытайлық астронавт өмірінің бір жылын ғарышта жалғыз өткізеді деп хабарлайды Астана телеарнасы. Осылайша ғалымдар адамзат баласының ғарыш жағдайына бейімделу шегін анықтап, ағзадағы өзгерістерді кешенді түрде зерттейді. Бұдан бөлек жүзден астам ғылыми жұмыстар жоспарланған. Оның ішінде ұрық және сирек жер металдарының қорытпаларына қатысты тәжірибелер де қамтылған. Еуропада күн 38 градусқа дейін ысиды. Әсіресе Франция мен Италияда аптап ыстық болады. Синоптиктер бұны климат өзгерісімен байланыстырады. Кейінгі 3 жылда кәрі құрлық жер бетінің басқа бөлігімен салыстырғанда жылдам қызып жатыр. Бұлай жалғаса берсе, құрғақшылық жайлап, жағдай одан сайын ушығуы мүмкін. Өйткені топырақта қажетті ылғал болмаса, булану азайып, ауа температурасы көтеріле береді, дейді метеорологтар. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілі

0: Ен валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 80 тиын, евро 545 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 60 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күндіз 23, түнде 12 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жалған тиындарды қолдан жасау ежелгі Римде де кездескен.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама

0: Біз әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Жақсы көңіл күйге бөленген келеме. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Любить человека за его внешность – то же самое, что любить конфету за фантик.
1: Жарнама. Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Кия. Movement that inspires.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық суперап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық суперапта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
4: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
5: МС радиосында жарнама. 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеше арық студияда Ләззат Әбдіреева. Астанада полиция мен ұлттық ұлан күшейтілген режимге көшті. Күшейтілген шаралар маңызды қоғамдық саяси шаралар қарсаңында қолға алынған. Еске салайық, 28-29 мамыр күндері Астанада жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің кезекті отырысы мен 5-ші Еуразиялық экономикалық форум өтеді. Қазақстанда көлік нөмірін енді жақын туыстарға беруге ресми түрде рұқсат етілді. Жаңа өзгеріс Ішкі істер министрлігінің бұйрығымен күшіне енді. Енді көлік нөмірін атанаға, балаға, аға, ініге, әпке, сіңліге, ата, әжеге, немереге және заңды жұбайына қайта рәсімдеуге болады. Сондай-ақ мұрагерлікпен өткен көліктің мемлекеттік нөмірін сақтап қалуға мүмкіндік берілген. Жаңа ережеге сәйкес қайта рәсімдеу үшін бұрынғы иесінің келісімімен туыстықты растайтын құжаттар қажет болады. Сонымен бірге мемлекеттік баж төленеді. Ішкі істер министрлігі сұранысқа ие VIP номерлер тізімін де кеңейтті. Енді азаматтар әдемі номерлерді e-gov арқылы онлайн таңдай алады. Тағы бір жаңашылдық көлік тіркеуде биометриялық сәйкестендіру енгізіледі. Ал e-gov арқылы көлікті тіркеу уақыты 60 минутқа дейін қысқартылады. Филиппинде салынып жатқан қонақ үй ғимараты құлап, кемінде 3 адам қаза тапты. Тағы 17 адам үйінді астында қалу мүмкін. Оқиға Анхелес қаласында болған. Құтқарушылар үйінді астынан тіршілік белгілерін анықтап, 2 адамды шығарған. Алайда олардың бірі кейін көз жұмса, екіншісінің жүрегі қиранды астында тоқтап қалған. Мамандардың мәліметінше, жоба бойынша ғимарат 9 қабатты болуы тиіс болған. Бірақ құрылыс компаниясы бассейні бар 10-шы қабатты сала бастаған. Қазір оқиғаның нақты себебі анықталып жатыр. Қытайдың бірнеше өңірінде су тасқыны қаупіне байланысты шұғыл әрекет ету режимі енгізілді. Төтенше шаралар Аньхой, Хэнань, Шэньси провинциялары мен Чунцин қаласында жарияланған. Ал Цзянси, Хубэй және Хунань провинцияларында тасқынға қарсы әрекет ету режимі сақталып отыр. Синоптиктердің болжауынша 25-27 мамыр аралығында елдің бірқатар аймағында қатты жауын-шашын түседі. Соған байланысты кейбір өзендердегі су деңгейі қауіпті межеден асуы мүмкін. Қытайдың су шаруашылығы министрлігі өңірлерге су деңгейін тәулік бойы бақылап, халыққа ескерту ақпараттарын дер кезінде тарату тапсырмасын берді. Сонымен қатар сел мен лай көшкіні қаупіне қарсы дайындық күшейтілген. Әлемдік мұнай бағасы ақш пен Иран бейбіт келісімге жақындап қалды деген хабарламалар аясында төмендеп жатыр. Брент маркалы мұнайдың бағасы барреліне $98 дейін түсті деп хабарлайды Өзгеріс Инфо. WTI маркалы мұнайдың шілде фьючерстерде 5% төмендеп $92 болды. 23 мамырда ақш пен Иран бейбіт келісім аясында өзара түсіністік меморандумын дайындау бойынша келіссөздерді негізінен аяқтағаны белгілі болды. Бұл келісімге сәйкес Ормуз бұғазы әлемдік мұнай мен су

0: айтылған табиғи газ жеткізілімдерінің шамамен 5-тен 1 өтетін маңызды өткел қайта ашылуы тиіс. Алайда кейбір күрделі мәселелер бойынша тараптар әлі де ортақ келісімге келген жоқ. Алматы ботаникалық бағында су лала гүлдерінің гүлдеу маусымы басталды. Бақ әкімшілігінің мәліметінше, нимфеялар деп аталатын ерекше су өсімдіктері қайттан бүршік жарып, келушілерді әсем көрінісімен қуантып жатыр. Нимфеялар су бетінде қалқып тұратын жапырақтарымен ірі гүлдер арқылы танымал өсімдіктердің бірі. Бұл гүлдер таңертең күн сәулесімен ашылып, кешке қарай қайта жабылады. Мамандардың айтуынша, су лала гүлдерінің гүлдеуі жаз бойы жалғасады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 80 тиын, евро 545 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 60 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап-бағанасы күндіз 23, түнде 12 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: мысли. Когда у тебя 7 пятниц на неделе, то тебе приходится работать без выходных.
1: Жарнама. Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз, және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

Бас. Сексенінші жылдар дәуірі. Тоқсанынші жылдар дәуірі. НС радиосында. Экспресс прошлое. Музыкалық бағдарламасында.

шағын дәсер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие

тек телестуды тұп. Біздің экспреске жайғас. 80-ші, 90-ші, және 2000-ші жылғы үздік әндер жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. МС радиосында.

0: болмам кездесер бір күні.
1: Адам емес тілі бар, әрбір жерден табылар. NS радиосы.